0: suka tuan, boleh ikut sama bapak. Pak Cile, Mbak Cile, sing cendek, sing duar, sing kurung, sing lemu.
1: Nah, iki ya, wayan penak entuk
0: melu. Ora entuk malu.
1: Loh, iya. Jangan bapak. Iwas dandan.

Mangke sama mangke enggal kak terakan rumian delangan atau siapa mangke yang beri kapcar so koyo Jogja istimewa kalau saya akan pelampiasan kita terakan semua kesukaan midang atakan.